0: down.
1: Leonin, don't worry, tole listi tante në vitrina së tin prihajmë obet najbolshik pe Joe, J-Lo, Joker Out, Shakira in Leoni od 10 ga do 6 ga mesta. Zdaj gremo pa gor med najboljših pet. Na petem mestu ta teden Juste, Jack Stalin, Dion, Turn the Lights Off.
2: Antininih 30.